nhà vua, ra lên nhà vua, mà này đủ lâu, đâu nha, tôi cũng phải bắt đầu cô la đệ, bắt đầu sẽ đi ăn mà gan, à mà mẹ đẻ luôn bắt đầu đàn nhà vua, ô cho nhà vua, bốn ba sinh ra tay mà ta nhà vua, mà là ngay chứ gì vua, bây giờ game những tuổi cái đi nhà này, cho cô bay để buồn tao nữa nha, muốn gì, game, ô muốn gì, mất tiền mẹ. Bà kia vào bình chiêng về nhà nên tọa cái đi nhà này ra để mà tay nệ ra đấy nhá nhau lại hộ mà tay nệ để tội nhau bà câu làm